دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونامه.

خمر بدی خمر مراتی نو یو یو یو کدشی کجی قیاس دینی هرگز کلم شرکت دار بیشتر جو دن جدرب سنگولی بری ویدان کاری هرگو بینام هزار بیس میره دم فیل نو یو یو یو فلکای مال خرال ما کل دادی استامی

مساقای خملا برنا بنا جابی رشو بلا خراه ناکه ها ایو ایو ایو ایجازه دسته تبگیم دامت پنجه هشانه شینه روژه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوانه خو شوه راکم به زوانه خو زوانه ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

0: Hakan ile Tinder.
1: پیجانو، گندینو، باجارینو، دانسته به پشت خواهی، لسر تاشته، نو عربی، چه لسر کار بی، چه نو بستان، لباجر بی آنجی گندان، دم دمانه جی از سبهیه، بنگ رادیو ادکه میوانه، میوانه برنامه یا سلاو و گلاو، که دنگ و رنگی جواکیه، به کلجان به داخوز و هیوین و، به اینج روژین هفته یه، تاشته یا رحی درونی خواه، به برنامه یا سلاو و گلاو، در باز بکن.
2: Öpüşgiryabambilet.com.tr Slavoglav Despedige.

روز باش روز باش روز باش سلام گلاب گودانی نجا سلام دنا باخو بستان گلستان جوره بیانی باش روزنین خواهی سپیده باش بید کم کن باش بنوید کم جان هر تم بدلی بابا گوتن مورگن گوتن مورگن گوتن مورنینگ شما سینو سینه برانو چونه چاکن خواه قصاتن بید کم کن باش بن بید کم جان هر تم بدلی بابا سلام گلاب دست بکر دست بکر هفتیه هر فیفی گوشتاری دلالی برنامه سلام و گروه به پیشگیری بام بلیت بره و دچه بند بام بلیت بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کنورت کارم بلیت انشان و سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا چرا گیدم بستینن بسی زمان هش دچه کردی انگلیسی و ترکی یعنی سی زمان هی هم دکارم خواب بگیشنی و بام بلیت نقطه کم نقطه ترم سلام خواد دشنی جبو همو خواد کارن بان بلیت ره گوه دارنش بله گلدار نیشا سلام گلاب اون چاونن چت کن پشی دمکی دریش هم هاتن دمک دریش نه دروش هم من آورده هم زبرین دا کن روش خواب بین به هر هم دست بیو که من دروش رو بری و که بگره و بری هم مکره بود من نکره بود و کره بود هم نکره بود و حاصل ببیشن جبک کن من گلا گلا بری و کره بود هم هاتن دا کن دست بیو کن هم هر این دست بیو که ستان هم که گدار بکن هجمار بین نکن 0532-480-89 7424-24 ساعت وکیر کرم کن دفرم دگرم

بیسر آج باش گودار اینجا سلام شما کس که ویگاو تالی بشن من زندیا ونگ رادیو بینست که کمک کلک کامش فیفی من بیر کرد از ببیجم کنم ها کینم جبو چهاتنم فیفی افتام هفتیه که هرکس به فیفی کیه سری بینی ده بجن فیفی هیه نینه چه تشته گلو هشه چه کریه گلو کامپیوتره گلو چیه پنیره لبر سکنیه چایه و خوارنه چه تشته و الحاصل از دور از جوهر ببین گذار اینشا روشه کیش خواهزه به سپرایز که مزی فیفی بینم مثل بشان ادا کن بسانم کو فیفی ها فیفی دیشه تو هب بنده به روشه به سکنی از بیم یه بره همه به زوری بینن گادر نیجا و الحاصل روش باش آمد روش باش مردین روش باش رحا روش باش موش روش باش سمسورا رنگین سلاو و گلاب شبه ارمیه محبت بکن سقه سنه کرمانشا ایلم دوگ زاخو هولر آموده کوبانه قامش رو سری کانیه سر سری مثل چاوی من سلاو و گلاب دونم با خوبستان و گلستان شبه هر کسی کنم من گوتار که هر دوری جیهان وان در دور سری بینی چپ راست سلاو بخواد دشتین شبه و روشا و بخیر و خاشی به گوتارین هیجا بنرخو قدر بلند

İce godarin heca. Edise sıra ki bişinim. Sıra uca hemu godarin hecara iro. Düşem. Düşem çiye düşem despeka haftaya ke nu. Dervedek nu. Rupele ki vala ye jibo. Nevi sandın atışın baş. Dijyana mede godarin heca. Gerek canınem de fikirin ku. Devem le benda. Demek ki rast bir sekin ev demek kurçu çarajın aile. Rast ye beku dema heri baş iro ya. De beku hafti, despeka hafti iş khoye. Yani demek ku despe dike. Al enerji, al keyif khoşu. Yani her tışı bine. İşte razı despe dike dışemiyor, dışemiyor ku. Gelen kez için nefret ediken. De bizim ya babi min ev çiye dese karo khabat despe kir. İn kez bizim ne khoşu yani. Şu mera fergan ki yani. Şu beku 4 saat daha beten yani. چه دستبیک به چه داویه هفتیه به اره لگو دار این هجا برم به هفتیه یعنی دستبیک هفتیه به انرژی بکن و به هویه که درست دستبیک بکن ببین هویه که هرتم مرو دفرین دستبیک بکن نه هفتیه که هم تشان مزن بکن جانا بریارک بچوک گاوه کرد انجی رامانک الینی دکرار یعنی او ریچام مهار ریچام یا بوم هما بفرین نه هفتیه که دم بگوزینه یعنی هم خوش در باز بکن جبرو یکی نه جخواه بپرسن از دقازم به هفتیه چپ کم جخواه هم چنا کن امتین سلاو گلاب جخواه حتی داوی همه سلاو گلاب جبه مینن حتی اینه گلو هون چد کن دم دست بکن هفتیه و چا در باز به چا در باز بیه نه ها اون چد کن چنا کن اون کنم پیم خواهش مره بشینم به اجمال اصفر 532 484 24 ساعت وکریم اره فیفی

مشتری در علی پیام جمع را اتنا شاندن حوالا هفیدار نویسند یا روش باش دنگی والا تمن هون بخیر اتن جوشا مالا من هون هر هبن سلاو گلا وای توشی هر هبی حوالا هفیدار سستری من سایت چاوه من به ام ایدونت یا شاندن شاندن نویسند یا روش باش که که از آمده محمد شاه تکینر هون چاوانن باشن از جه حوال خورا سلاو خواهی گرم دشینیم او جوان رسترانک جه آرام تیگران دخواستم سپاس دن باش وای سستری من سر چاوه من به مگدونت یشانده نیستن دیر روش باش که گو چه قاسی نخوش روش دوشمه اره مافتاره جبه اون کسا گل اکی مافتاره یعنی دوشمه یعنی جبه اون کسا خوش اینه کامشم خوش هم کن نخوش هم یعنی دوشمه دیم رو دخبته جبه اون کسا راسی فرق نکم مثلا سمینا من دو جیز دخبتیم دنیا خواهی نگوتار این هجام برحاصل به ماتیه شانده نیستند یا روش باش از اوین جه کی داری؟ آمده سلاب ها جه آمده سلاب خواهش بره دشینه وای سستری من سر چابه من پیم ایدونت یا شانده نیستند که که سلاب دنگ تا ساخبه تو چوانه از گلا گلا گی باشم فیفی جی باشن هاوان آوا آوا چیه تو بعد خوی؟ فیفی شیره بعد خوی هر تم شیره وقتون گداره اینجا شیر لش باشده که اره کفیره بعد خوی نوشی جامبه چایه من دم نگیرتی والحاصل سلاو گلاب شو بره فیفی سران مهی هم اما سران که گودار بکنم و کراجان همشی گودار بکن دقیقی هم بسکنن فیفی خواهد شای بیجه کرم که

جایی رو دست بکن هفتی هم آتن روشه خواه خواهش درواز بکن پیام هدیه شانده نیسن کیک و مرحبا مرحبا ناوه من رونی آمده از جر حایمه سیزا سالی من هر روش به کیفه لبه گودارد کم اصرانا زمان کردی دخوازم سیستری من سه چابه من پیام اگدیم هدیه شانده گوشتایی دلاری نیسن یا روش باش برا از ارکان جم مدینه تا گودارد کم جه شوان پر برای دوتمام دخوازم تو هری هبی برا پیام اگدیم هدیه شانده نیسن یا روش باش سلاو حسکرین شتره کیک و سلاو فیفی سلاو گلاب جرحای ککه همزه سسر من خبات خواهش تو هر هبی همک دیش هدیه شاندر میسن در روش باش کک و روش باش فیفی روش باش دایی کامن فیرکات از روشنا هون چاوانن ام باشن هونجی باش بن نها دیسا او دیسا ام ازو بریوان دنگی کی دیاری وید کن دم باش هر بمینن جبومه تم دسته او همو حوالین کو لجم تنه سسر من سر چاوی من گهدان شم هرم وید دنگی گهدار بکن کامزان جمعه دنگه چاوه هاتیه شانده و دیاریه مکیری و تایبه دیاری دایکا خواه و هوارن کو در دوره بینه.

tişte jiyana mirov tişte mirov yani her tişte mirov nakhine meydane ev istikerji teşanne av meyve hab canan kete bilsini kurban Malata ama sesleri mesela çabı mazlayın babı mazlayın de evin dari. Evin gerek çeki hoşa piroza. Jüveren bakhtaveri keyif hoşi de fazla hun her hep. Valhası godar neca sivit keme hafteye kattı. Yani hatiye jibo ve yani gişti tendurusti inu çeyin bay serkeften onu keriyen şirin bineş ve لکودری بنجی به همو هیزا خواهد دست بی بکن گهدارین هیجا جبکو هر روز هر روز درفت اکن نوی اکم نیزیک به خوانن خیالن خوان بینن جیه یعنی بلا سباوه یا دوشم تجی انرژی به او دلی به هیویا گرم گرمتر ببه ورن اموی هفته بکن یک جا هفته این هری هری باش آ جیانا مج یانا فاک گودان جا که اگیزی نامه گودار که که اگیز بقربانت دم که که زور خوش منده بی سستری مصر چاب من نویسانده تو هر بجی فیفی یعنی که کجی هیه لبر یعنی ازی همه یعنی صاحب سپاس کم ازی هر بجیم ام به هبره بجیم سستری مصر چاب من فیفی صداوش داره دشینه اره که که اگیز گیانی خوش بیز شورمندین داراین آمده حساب داره هیجا سلام سلام جو بله گودان جام چن سترایکی گودار دکنمزان کا چدر ریزی دیا ام بد گرن بمربن کلام کن گودار

بله گودان جد سلام حسکر سلام حسکر نه اگدن جبره بید کم کن باشن به همه کشمه رایت یشان دن میسنده که گفه فی مرحبا اسی بید کم کن باشن بسر ناوی شبرمند دن داراین آمدی به سلاو دکیم سرانه رزده جم مامستا براهیم خلیل و مامستا اگید را دخازم سلاو و گلاو و ایسه سره مسر چاوه من ام گلا گلا کی باشن گر هون باش بن شبرمند دن داراین آمدی مالاوه هزار جرا آوابه سلاو و گلاو جبره و دانش جلسه سمسور رنگین جی پیام اجتماع راحتی شاند نیستند یا روش باش سلام و گلاب جی همه خبرات کاریم ونگ رادیوی که دو سال به هون هر هبن وای تو جی هر هبی و دانش جلسه گرم خدمت ما کن پیام داشتی نو جی بنیستند دو کام کار نوی به بخوینن یعنی من دوتن نیستند یا سمسور جی بری و پیام اجتماع راحتی شاند نیستند یا روش باش سلام و گلاب دیساج سمسور نیستند یا هیوید کم کن باش بن ام دشن سر کار خواه خبرات خواش و سر کفتن جواره و ایسه سره مسر چابه من سلام و گلاب خواستم نها بکم گهدار نهیجا پیروزو یکی تایبه جبا بطلی سپوره دکم کو کتش ریزا سیمین نه لیگا سیمین آف فوتباله سر کفتن جواره اره اره فیفی از وان تشاد زانم به سیا آمد سپورهش خواه مال پروان هیت تشتین نوچه از زو بلاو دکن جبه که ایجی دشو پینن آم اسپور ایجی دانه یعنی فرق نکه تیما کی جان باجره به تق از اگه کرد بین چو باشترش خواه هر تم وان پیروز باید که ایجی دبینن ام سرکیفتن ایج خواهد دخوازن جبه بتلی سپوره و سبید کم که هفال اما روشی روش اکی بیتن که به دوشرخه خواه بکارم اوتوبوسی به و بچه یعنی هبش بر به پیروزوایی ها بتلی سیجی مثلا شارداری به مثلا بجی کرم که تشنا به اون دکانم دو شرخ خدانین عربی داد تشنا به اوتوبوس یک جار دو جار دموکراسی یک کشان رو سیره فیفی و الحاصل سسر مثلا چاویم گودان جمع چند جوان حاجو گودار کن فاتو کرم کن فاتو گودار کن

بله گودار اینجا دیسته سلاب حسکین ایدن دنم با خوب استانو گلستانو چه بره ویدکم که اون باش بنه ویدکم برنامه ویگا بدلی ویبا اگر نبوشی ببا بلا تسنو یعنی خواه خواهی نیز خواه خواه خواهی بون گلا گلا کی گرینگه هون هر هبن اون برنامه سلاب گلاب گودار سلاب حسکین ایدن دنم با خوب استانو گلستانو چه بله گوشتایی دلالی گاوک به این هاش خواهم میگویم زو سرانه و پار و بکنم دوره نمیشن که کتشمه سرانه و پار و نگر سرانه شما پرور خواسته بون دومامه لی دومام شما که سری سبه وره دومام ام جی دومامه همه ایک دن لیدن پار و بکنش وره کرم کن هی بینم بی اونی نه اره اوه لیلا اره ایش خواه اره اتش فی فی کرم کن گهتا بکن شما پرور

بله کدر نجات چه بچمانا لیلا بودم مردم لیلا سرنگ کرده گلکی خواهیم گفتم شوام پر برای کم کوتا جبر پر برای کنی هم جیم بین سرنگ سرانی اون گفتار بکن گوش که بکن مقربان تام بام خوا قزاتانی بکن کم باش من پیم جمر آتن شاند نیستند یا روش باش که کو روش باش فیفی روش باش آمد روش باش هوالین کن ها برنامه گفتار دکن اما خبرکارن شاه اتوماتیو صدا بجه همو ولات را ام دشینن و سرنگ بجوش تخازن سپاس و قوت بجواره ویسه سره و سر جاوه من حجبو همو خبرکارن شاه اوتو ماتیو ام صدا بخواهی تایبه دناف باقو بستان و گرستانش وان را دخازن براستی جایی که گلا گلا که باش هرن سردانه بکن عربی اخراز بون هرن جن شاه اوتوماتیو بلا عربی بچه کن کاروان ارژینال هم اری ام ناس کن سادی ساعت باشن کاروان خب هر بشی جو شاه اوتوماتیو ره پیم اگنه هاتی اشان دمیسند یا روش باش کیکو روش باش فیفی روش باش ونگ رادیو جه احمد باران سامانجی از به کیف خاشی هرتن و گودار کم سرانا دینو امر کودا چو دخازم سپاس و دن باش خیره چه بیا تو امر کودا چو ای فعله که کبون بشه امر کودا چو چه بیا که هره دریه دل خواه که جمعه را بشینم بین مکنه آخفترین کاموزان تا خیره تو بیش شفقی بیش سرانه دخازی کلو در زیدنه دین زیده یه نیش خواه بسا دینمه اینا نکه اگر بسا دینا به اجی به سرانه از پار ببکم لی چه بیه چه تهاتیه بره مره ببیشه بره دریه دلی خواه که جو خواه پیسکولوژ پیسکولوژ در اونا سفی نها لور سکینیه اون تو کنم همه خواه بشینه تیفیش خواهی برسا وان پیم ویه بده پیم اگنه هاتیه شانده نیمیسند یه مرحبا که که قرسمه سازاکی آبیا جای ما آیشه شان پارک گلجک ایچین برادر ترکی دچمه نیمیسند یا خودش دروز ای سر خیره به یعنی ام سر کفته این دخواست گودار نجا درسا زمانه یعنی زاروایا زازاکی دست بکری یعنی هر کسی که دخواست بچه زازاکی من کسی که فرصت کنده بی والا هم آنمش که قونش ممش نکن اوان دبجی بردن هر این وانه جوره قرستان این نظام پره دستینه آن کن ناستینه از نباورم بستینه نمسان فیفی دستینه ناستینه هر بشی جوره از و فیفی جمتین امتین جبو قرسه او هبته کنی سنه کرسی امی بین خوار زازاکی فیر بین هیم بین بی پر بی پره یا والله من هر بشین هر بشی جبر پارک عیش شانی گودار نیشا هرن او زازاکی هیم بین دوره نبیشن نینه درس نینه نزانمش خواه جهر دارید ام دمام چن پره مره دخازم وانی بلاشی جبر وی کارید کن برحاصل پیم اگدین جهت یه شاندن گشتاری دلو لی نویسند یکو دقیقه که از پیمادم اره اوه مای چیزست گودار اینجا پیمک شاندی اما دبینشون که نویسن تو واته بی خورس آبی بو مرا وجه از تو پاونا بیر درسا زازاکی یعنی دبیت اگر تو بخوازی برش مره ببیشه می بی پره اشتا وای تو هر هبی مالا تا با اما از چه ببیشم یعنی کاری من بی توشی نکیتی راستی که پره دستین آنکو پره نستین از نخواستم درخ بی توشید باخمون لی بر راستی زراوی سورانی زراوی زازاکی راستی گلکی هیشه راستی ها یعنی آوایی که گلا گلا کی جدا تیدای هستن گلا گلا جدا تیدای من گلا اجاره گوتی دم امرو سرانی زازاکی گهدار که براستی مرود دشن او خیال آنده همش خواه منینه ها سرانی زازاکی شویره پاروب کن جو اکی زلمه لبوش خواه اینکون حال آلمانیا دارم سرانی خواه گم جوان رج دشینن هندی دست و تهرن او زازاکی این بن خازی مکاری با کدام اکو برنامه دست که از مثلا اگر سادی پینجی مکاری با از بزازاکی با اخفن پینجی بکرمانجی یعنی انکو نوی کن زازاکی سورانش خواهد زانم پرس کریک تونه سرا از این بم سوز رو جاکی از بم حرف بدم که گشتی به زازاکی باخو هون هر هبن خبتکار نهیجا مالا و هزار جرا آوا با چما سر شما وش بو امنا بچن سران که زازاکی زرمه رو گوتا بکنم بد گرم

بله گودار نیزم مالا امامو کتی گودار نیزم گیسه دویا بنام پیمت یشان اری دبی پیمت یشان گودار نیزم هبالا ازدن پیم شان دیه ایکو درسا زازاکی دن وی سر سری من سر چاوی من ماموستای دلار نویسان دیم مشتر گوتو قرص زازاکی ویب بم از تجمیل گوتو بگی قرص ویب از بیم من جبوت تایبت پیم شان دبی پار قایش شان اشکالی بری به هره روشن یک شم یا گهدار اینجا ساعت چار حتی ششه تق از هرن یعنی از بخواه هرم سادی ساد از هرم هونجی ورن هم به هبره هرم فیفی تیبی فیفی تیبی راستی فیفی دیبه شو از زازاکی زانم جه حبشه نکه براستی فیفی زازاکی فام کنه ها او دکاره باخ بش قصه که دکاره این ها قصه که نه دویه قصه را که مالا باقا با گوشتاری دلالی ام گشتن دویه برنامه یا خواه سپاس شبو پیمه کوهشان دی سپاس کمون مره بون هیوید کم که هفتی ها و دست بی که هفتی ها به خوشی و کیف خوشی در باز به هر تم بکنن هر تم کیف خوش من و هر تم بکردی باخفن چبو پیمه دیسا پیامه پیامه که هاتیه شاندن واو جبر گوهرتنا افیسه دمکی من نکاری بو پیامه بشنم جوی یکی بباره از اوسف و من جموشه سلام و ریزن خواهی گم جو همو خبات کنم ونگ رادیو را دشنم جو کرم اخواز از خالم سران جو حوزان آیدین جمره یعنی داخواز حوزان آیدین کلیه سرانه کبی سپاس و ریز وی سلسره مثل چاوی من گودان جا دی دمام من نما هونه هر همین سلسلی من سرانی کوه خواستم یکی کوی کمی جوره پار ببکنه حیات سلاو و گلاو اگدین گودار این هجا ببینیم دنوا سلاو و گلاوانده

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه یه. زمان ما هیلن و هبونامه.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی